0: جئتك بالمختار صرفت كلي سنت لي مختاري فسرمدا عني يصلي بسلام عليه في الآل مع الصحب سلام وصلي يا عليم أفضل صلاة مع سلامك على كاف القضاة مزحزحا جميعهم لغيري وذلك الشفيع أذن خيري سيدنا محمد والآل وصحبه في الحال والمآل
1: بسم الله
0: wa
1: dama bëggoon jotté rek information comme xam ngeen né fi mom da am seen règlement yo xam dañ ko joxé donc mënu ñu fay jullé lolo tax ñu né obligé ñu dem ci juma baangi ni rek fi la nekk ci koñ bi bo ñu kess droit rafet manam mbolo mé taxaw fofu lañ jëm képp ko xam na nga bëggu dem julli rek mën nga dañu julli mais fi ci autorisation yi fi am mënu ñu fay jullé donc comme ça ngeen xam ko quoi su won lool kon mën nañ jullé fi wa kon jërëjëf